pričali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Ma, dobro jutro ljudi, dobrodošli još jedan novi dan. Zajedno smo i danas na ovoj našoj dugoj kavi do 10 uri, kad se možemo lipo iščakulat i proći sve bitno. Ja sam Luka, vaše društvo u ovim prvim momentima kad tek otvarate oči, a tu je naravno i puno lipe glazbe, tako da u svakom slučaju nismo sami. Tu je kolega Filip, on će me gurat onako do desetke. Ovi utorak mi je nekako, znaš, ono, najteži u tjednu. Nekako nisi ni krenija, nisi ni počeja, ne znaš di si. Ako imate puno toga za obavi danas, nemojte trčati nigdje. Jednu po jednu stvar, sve će se stići. Evo, pivaj Teddy, sve ću preživit za dobro jutro.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riječi prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

znaj. Sve čas smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

vlast. Jadan ti oni koji pali. Jadan. I ko dođe do onoga nereda što nije potrebno. Biže od njega čak oko nebo zemlje.

0: 13:42, pretpostavljam da bi prije samo desetak godina većina naših slušatelja, kada bi čuli najavu ove teme, utišali radio, međutim vremena su se promijenila i kućnih ljubimaca je sve više i više, a i toplinskih valova koji su sve češći i sve duži, stoga odlazimo telefonom do duše po savjete što s našim kućnim ljubimcima, a tamo je s druge strane dr. Dejan Gracin. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan, dobar dan. Dakle,
0: kućnih ljubimaca je sve više, to smo se složili vi i ja neki dan, međutim, evo, kako im pomoć u ovim vremenima kada ni nama nije lako?
1: Otprilike, treba se ponašati kao i prema sebi, s tim da, znači, izbjegavati one intenzivne vrućine, znači vrućine, znači ranije ih voditi u šetnju i kasnije na večer, tijekom dana skratiti te šetnje, jer kućnim ljubimcima je više vruće nego nama, oni se ne znoje, hlade se samo putem usta, dahtanjem, a osim toga niže su, bliže su asfaltu i zemlji, tako da im je dosta teže.
0: Da. Međutim, kada se dogodi taj neki toplotni udar, kako ga prepoznat?
1: Pa životinja počinje vrlo teško disati, znači to se disanje pretvara se u hroptanje, kao kombinacija disanja i hrkanja, dakle jednostavno nije dobro, treba podhitno reagirati, znači treba životinju hladiti, ako ste pri ruci imate vodu, zalijte ga ili vodite u klimatizirane prostore i nekako, to je neka hitna pomoć, treba stvarno brzo treba intervenirati.
2: Doktore Gracin, malo prije ste spomenuli riječ asfalt, vratimo se još jednom tom materijal koji nas nažalost u gradu okružuje, kad su u pitanju psi i njihovo izvođenje u šetnju, njihove šape u kontaktu sa asfaltom mogu dovesti, ako je vruć asfalt, do velikih problema, dakle treba zbilja voditi računa o tome, ili tako?
1: Pa u principu kod ovih normalnih šetnji nisam nizad susretao sa nekim opekotinama i dole na jasućićima, međutim bila situacija gdje su ljudi istračavali pa bacali mu lopticu po takvom užarenom asfaltu i on bi od želje znao bi napraviti probleme dole opekotine, da se podere jasučić i tako. Dakle, u ovim normalnim šetnjama neće to ništa, 50 minuta neće se ništa dogoditi baš, ali ako to baš potraje, asfalt, temperatura ne znam, dođe na 50-60 ili koliko već.
0: Što je sa mačkama zapravo? Za mačke vas i ne pitam jer će se mačka sama snaći, tako da.
1: U principu mačke se manje vode u šetnju. Mačke generalno vole toplo, ali ipak se sklone. Mislim da one neće se baš izlagati. Znači to je naše slobodno. Ove ulične imaju onu životnu školu, znaju neke.
0: Znaju one.
1: Prilagodice.
0: Neki dan, jednako tako smo razgovarali, ja sam mislila da su najugroženije pasmine, kad govorimo naravno o psima, ove sjeverne pasmine, husky i samojedi. Polarne pasmine, da je njima najteže, vi ste mi rekli da ne, da su oni zaštićeni sa svojom dlakom, međutim da su najugroženiji oni sa malim njuškicama, sa malim ustima.
1: Najgore prolaze ove takozvane brahiocefalične pse, znači spljoštenim nosom, znači Shih Tzu, Mops, francuski buldog, engleski buldog, bokser i tako, znači ti psi, oni otežano, njima je definitivno najteže. Njima je najteže za razliku od polarnih koji imaju eto izolaciju, imaju ajmo reći normalne dišne, razvijene dišne puteve i mogu se hladiti dahtanjem i tako. Ali jednici baš njima najteže stvarno. Prema njima treba specijalan tretman, znači doslovno šednje u peturi ujutro i na večer kasno i preko dana minimalno, jer oni su baš ugrožena
0: populacija.
2: S moje strane pitanje vezano uz preporuke, nažalost kao svijet ide naprijed, čovječanstvo je sve pametnije i pametnije, no sukladno preporukama koje se stalno moraju ponagati, ne bi se možda svak složio s tim. Kažu vaše kolege u javnim medijima, nikad ne ostavljajte životinje u parkiranom automobilu. Ko je toliko pametan da recimo ostavi psa na plus 70 kad ide na plažu ili tako nešto, ili u shopping, jel?
1: Stvarno ne znam ko to može. Nažalost, bilo je i onih gorih varijanti, jel, što se događalo
2: sa djecom.
1: Tako da. Bilo je svega, tako to su otprilike iste neke kategorije, ne znam kome to može pas na pamet. Znači, danas skoro svako auto ima klimu, znači kad idete s takvim psom, znači to brokrecefaličkim klima je neka radi full gas, radi se vi obući njemu, da njemu životinje bude ugodno.
0: Da, a svi znamo koliko nam ti ljubimci znači. Evo, obećali smo vam da nećemo biti dugi, pa evo još samo možda tri neka savjeta vaša za kraj vlasnicima, mislim čuli smo, ali evo ako možemo to sublimirati.
1: Evo, šetnje izbjegavate najgore ure, znači između 11 i 4, izbjegavate šetnje. Ako idete na put, uzmite sa sobom vode, da imate ako dođe situacija pregrijavanja psa, da ga možete hladiti, klima ako imate.
0: Brzo reagirati, ne ostavljati
1: ga vezanog na suncu negdje ili tako. Imate problem i ovim prevoznim trajektima i tako, ne znam kakva je sva situacija, neko vrijeme nisu davali unutra, bilo je tu problema, ali sad se to možda malo popravila.
0: Ukratko, ponašamo se kao prema samima sebi.
1: Kao prema samima sebi i malo strože.
0: Hvala vam još jedan put puno na vašem vremenu, nadam se da se vidimo u našem studiju uskoro.
1: Oho, hvala.
0: Pozdrav.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Da vidimo, imamo li još nekog na telefonu?
2: Halo?
1: Izvolite.
2: Halo, čujemo, poštovanje, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer, evo ovako, kad se već živimo u svijetu AI-a, upravo sam postavio pitanje da mi usporedi broj neurona u ljudskom tijelu sa brojem galaksija. I izbacio da je to nevjerojatno slično, čak i graf to prikazao, da ima jako velikih podudarnosti, ona ne. Mislim, to nasociralo kako je bilo rečeno da crne rupe nešto papaju, pa kada sve pojedu, ugase se, sve se stiše i onda se nešto ponovo rađa. Ako neki astronomski udah i idah. Pa eto, evo, dugo pitanje možda koliko je AI pomogao ovim ljudima, ono bilo u narodi, koliko se koristi u najnovim utiličima. Hvala.
3: Hvala vama. Zanimljivo, ako pomalo filozofsko pitanje, čak bi rekla. Da, znači, mislim, to radi se o velikim brojkama, mislim o milijardama, jel, dakle, odnosno više, jel, dakle, bilo bi 10 na, ne znam koju ste dobili točno potenciju i brojku, ali radi se o više tisuća milijardi, jel, galaksija. Za neurone nisam znala, eto, zanimljivo da je slična brojka. Mislim, AI nam je iz nekakve praktične perspektive današnje zapravo dosta koristan u astrofizici i astronomiji. Zapravo AI je, ja bih čak rekla, mislim, puno ranije on tu bio živ u znanosti, u istraživanju, u astronomiji, astrofizici, nego što je došao nekakav general population AI, odnosno prije nego što je došao ovaj AI koji danas svi koristimo kroz chat. Tako da, da, mislim, definitivno AI modeli nam jesu korisni, strojno učenje i sve to zajedno se integrira nekako, jel, dakle, u znanosti proučavanje svemira. A sad za pitanje o astronomskom udahu i izdahu, evo, ne znam što bi rekla, evo, interesantno filozofsko pitanje. Ali ne znam, morala bi razmisliti malo o tome.
1: Nemamo parametre da odgovorim.
3: Nemamo, da, da, da, ali zanimljiva misao.
1: Imamo li pitanje još? Da vidimo. Izvolite.
4: Halo.
1: Slušamo vas, izvolite.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Pitanje za mladu znanstvenicu. Ko može?
3: Može, može.
4: Ba, spominjete vezano za galaksiju i sve to. Dosta je to apstraktno, klizav teren, neistraženo. A imam ja jedno pitanje, što nije baš tako neistraženo, a vezano je za pitanje koje je prva gospođa postavila, pa ste vi konstatirali neke mlazove da se dešavaju.
3: Mm-hmm.
4: A imamo mi svakodnevno neke mlazove ovdje odmah na nebu iznad nas, koji su toliko vidljivi prostim okom, a uglavnom su vezani za avione. I vidimo svakodnevno neke neprirodnu maglu, izmaglicu.
1: A to je vodna para, znate, nikako, to nije ništa neprirodno.
4: Ali nema vedrog neba. To je nenormalno, da nikako plavo nebo nije, uvijek je sivo. A imate li možda, to se veže sa nekim geoinženjeringom ili tako, ali s obzirom na vašu zanimaciju, odnosno vaš hobi, posao, vi vjerovatno gledate često prema nebu.
3: Da.
4: Znači, vi to ne možete ne primijetiti, da to ipak po mome nije prirodno. Sam gospodin iz Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda je rekao, konstatirao da mi moramo sa nekim aerosolima ili nečim da smo obavezni zasipa nebo.
1: Ali to
4: možda
1: nema,
4: nije,
1: to
4: ovo
1: nema
4: nije
1: veze
4: vaša,
1: sa
4: ovo
1: ovim
4: nije
1: civilom
4: vaša,
1: neba, znate.
4: Da, nema, ali s obzirom da gledate na nebo.
3: Pitanje.
4: Čudno bi bilo da ne primijetite ono što se tiče nas, našeg svakodnevnog života. U redu je ovo sve, galaksije, crne rupe, to je nešto lipo, ali ovo možda obične ljude više zanima, pa vi ako možete nešto na to reći, vi recite ako
3: pa
4: smatrate,
3: evo, može,
4: da ne možete,
3: možemo,
4: sve u redu, mlada.
3: Možemo kratko mlada prokomentirati,
4: da pače.
3: Hvala vama na pitanju, može da pače, budemo kratko prokomentirali, dakle, tragovi, jel, koje na svakodnevnoj bazi možemo vidjeti, u principu dolaze od, znači, vodena para, odnosno radi se o kondenzaciji vodene pare. Međutim, sad kako bi recimo to iz nekakve astrofizičarske, odnosno astronomske opažačke perspektive utjecalo, vrlo slabo, ovisi na kojim valnim duljinama promatrate nebo, jel? Ali ajmo to reći ovako, dakle, zavisno od toga što netko kao astrofizičar promatra, dakle,

Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Split. Večeras je carski peristil osobito sjajan, obasjanje i reflektorima i zlatom, a tu su i posebni mozaici. Sve skupa, pozornica se pretvara u renesansnu španjolsku palaču. Ali tu su naravno i ovi neizostavni rimski elementi po kojima i prepoznajemo ovu najljepšu splitsku